On what to say? Perpetua. On what to say? Kunedu. Ebi aya na metena ha, mi di awuradi aye yemano.